Ja, Norma McDonald. Och hon kommer ifrån USA, men hon bor i Halifax. Griffin County, why don't you let me go first?

0: Musikknytt på radios en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hejsan och hoppsan och hjärtligt välkommen till en ny utgåva av Musiknytt här på Radio OS. Det är den sista ordinära Musiknytten för sommarferie och så kommer det att gå en Musiknytt sommarspecial någon vecka och så är vi på igen I august. Denne uken så kan jeg love gode navn, Katy Perry. Vi skal innom lokale Cream, vi skal innom Violet Road, The Rolling Stones, og du skal også få høre fra en kjent og kjær skuespiller, Hivju and the Garbage King. Det noe av det som står på menyen. Dette står også på menyen, Muse og Ellie Goulding. Hush heter ny låt. God fornøyelse, musikk. Nytt Radio OS.

Det var ute med Katy Perry, Watch It Burn, en ny låt alltså. Det är ny musik, det drejer sig om musiknytt den uken också. Och så går vi in i ferietider och då blir det musiknytt sommarspecial, och då tar vi för oss musik som är kommit ut så långt i löpet av 2026. Plockar ut något utav det, vi kan inte ta allt, då hade det blivit långa programmer. Isa är nästa. Hot heter låten. Och det betyder mer norsk alltså. Norske Isa. Och ända mer norsk ligger klar. Så häng på.

sun geeks. Freakar när vi ska vara färta. Plötsligt lever vi blir sandy. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.